si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na dvorek, kam taki porucelam, sam odrejim.